בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: מרגיש שאפשר לזמזם את זה. גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: שיר ישראלי, מיטב הזמר העברי.
1: אם נדע לאהוב שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יוני אם נדע לאהוב ולו רק במפה גם ימים אפורים יראו כמו שבת

0: הילד של ברושי מנפיק.
1: רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספיישלים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשיילים שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב, שבת שלום לכם מאזיניי, מאזינותיי, וכל מי שמסביב שאוהב את התוכנית שלי ונהנה ממנה מדי שבת, כמו שאני נהנה להגיש אותה לכם, באהבה גדולה, תאמינו לי. ואני סיפרתי לכם, אני יושב באולפן, עוצם את העיניים, ואני רואה את כולכם בבית או באוטו, או על שפת הים, או בכל מקום שאתם מאזינים לתוכנית ואוהבים את השירים שאני מביא לכם. אז הנה, היום אני מביא לכם זמרת נפלאה, גליה טרי, שיודעת לבחור את שיריה בקפידה רבה, ובאמת יש לה שירים רבים מאוד, וכל שיר כמו נבחר בפינצטה, ממש. בואו נצא לדרך עם גליה טרי, שהיא ממשפחה, אתרי, משפחה עתירת יוחסין ועתירת אנשים נפלאים שאת כולם הכרתי. שתי אחיותיה שכבר אינן, אחיות שעדיין חיה, אחיה שנפטר, ואותה אני מכיר שאתה עוד צעירונת, אתה דיילת באלעל. אז גליה טרי איתנו הבוקר, ונפתח בשיר שאני מאוד אוהב אותו, שיר שהוא שיר אהבה באמת מיוחד במינו, רחל שפירה כתבה את המילים, אלונה טוראל עליה שלום כתבה את הלחן היפה הזה, וגלי שרה אדבר איתך.

משם נלך לשיר שנקרא שמש אדומה. בואו נראה מה מספר השיר הזה על השמש האדומה שגלי עטרי בחרה לשיר אותו.

משמש אדומה. אנחנו עוברים לשיר שנקרא נסיך החלומות. וואו, וואו, וואו. תראו, יש פה חלק מהשירים שהם להיטים באמת גדולים, שכל אחד מכם יודע לשיר אותו. לא כולם כל כך, אבל רובם. בואו נשמע את נסיך החלומות.

נחזור לשמש האדומה, ויש שם שיר שאומר, אם יש לך שמש, בוא נשמע את גלי, שר על זה הרבה יותר יפה ממני, אבל שירים שאני אוהב, גם אתם אוהבים את זה, שרים אותם גם בשירה בציבור, אז בוא נשמע.

זה השיר שהפך להמנון. מה זה המנון? אהוד מנור כתב את השיר הזה, ומדבר לכל אחד בארץ הזאת שנים רבות. השיר נקרא אין לי ארץ אחרת. קורין אלעל הלחינה את השיר הגדול הזה, קורין אלעל, שנפטרה לנו לא מזמן. בואו נשמע את גלי עטרי, זה השיר שהיא המבצעת המקורית שלו, אין לי ארץ אחרת.

והנה שיר שנקרא מה שאת אוהבת. מאיר גולדברג כתב את המילים היפות, יצחק קלפטר הלחין את השיר. תראו מה היא כותבת פה: תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת, שיהיה לך טוב, יום אחד עוד יבוא מי שחיכית לו. בנות, מי שאין לה בדיוק כרגע, אז זה מה שיקרה לכם, תעשו מה שאתן אוהבות וזה יגיע לסופו של דבר. מה שאת אוהבת, גליה טרי.

עוד שיר שאני מאוד אוהב אותו, השיר נקרא נפאל. תחשבו, אתם יודעים איפה זה נפאל, ארץ במזרח רחוק, ושם יש דברים מאוד משונים, יש שם פסל של ציפור מאבן. את המילים כתבה רחל שפירה, הלחן הוא של אריאל זילבר, היקר שלנו, והיא כותבת ככה, רחל שפירה, וכשתעוף ציפור האבן, לא תהיינה מלחמות, המזימה והאימה עוד יהיו רק זיכרונות מן השנים האגומות. זאת אומרת, כל הדברים הטובים שיבואו, יבואו ברגע רק שתעוף ציפור האבן. אולי יש מישהו בארץ שיכול לנסוע לשם, לגרום לציפור האבן לעוף, ואז יבואו לנו כל הדברים הטובים, כמו שאומרת רחל שפירה. עד אז, בואו נשמע את גלי שרה, נפאל.

ופה יש שיר שאני כל כך אוהב. אתם יודעים למה? כי אני קיבלתי את המילים האלה אליי, ומירה מאיר כתבה את המילים, איכשהו השיר נעלם לי, ואחרי שנה אני שומע את השיר מפיה של גלי אתר עם מנגינה נפלאה של משה וילנסקי. היא ראתה שלא יוצא מזה כלום, העבירה את זה למשה וילנסקי, ואני שמח שאני לא הלחנתי, כי משה עשה מזה שיר מאוד מאוד מאוד יפה. תני לו פרח, תקשיבו בבקשה בנות, ותלמדו לקח ממה שהיא אומרת פה בשיר הזה.

דרך ארוכה. איי, איי, איי, זה גם אחד מהשירים היפים כאלה. בעצם כל ה... אתם יודעים, אני נסחף תמיד, אני אומר, השיר יפה. כל השירים יפים, אני בוחר אותם לפי היופי שלהם. אבל זה יוצא לי מלבד, תסלחו לי. הנה, השיר הזה נקרא דרך ארוכה. את המילים כתבה תלמה לגונרוז, הלחן של קובי אושרת. דרך ארוכה.

גן היא אומרת על עצמה חזקה מהרוח. זה בעצם לא היא אומרת כל כך, מי שכתבה את השיר ונפרד ממנה לא מזמן, אסתר שמיר, אתם זוכרים? רק לפני שבועות מספר לך לעולמה, היא הייתה באמת חזקה מהרוח, היא הייתה חולה הרבה זמן, מאוד חולה, ונלחמה במלחמה, ונלחמה, הייתה חזקה מאוד, היא הייתה חולה הרבה זמן, ונלחמה במחלה הארורה הזאת, אבל המחלה הזאת מכריעה בסופו של דבר. אז הלחן של אסתר שמיר, קורין אלעל נאבקה באותה מחלה והלכה לעולמה, והשיר נשאר חזקה מהרוח, גליה טרי.

הנה אומר השיר, דברים שאנחנו חווים אותם כל יום. הנה, עשו חוק על הדבר הזה עכשיו, לא מזמן. מלחמה משנה אנשים. והם חוזרים אחרים ממה שהם יצאו. ויש כאלה שצריכים טיפול בנושא הזה. אז אכזרים עוד המלחמה, אכזרית. הלוואי שאי אפשר היה, הלוואי שאפשר היה לחיות בלי מלחמות. ואנחנו, תראו, אני כבר כל כך הרבה שנים בארץ הזאת, ואני לא הייתה תקופה שלא הייתה סוג של מלחמה, הייתה תקופות יותר שקטות, אבל היו מלחמות ברקע כל הזמן, ממלחמת העולם השנייה שאני הייתי בה, עד היום, עד המלחמה עם האיראנים וכו'. אז בואו נשמע, מלחמה משנה אנשים.

מקיץ אל החלום. זה גם כן אחד השירים היפים והבאמת עם מילים מאוד מאוד מיוחדות. מקיץ אל החלום. אחד מהשירים שמייצגים את גלי עטרי הרבה. בואו נשמע, שרים אותם הרבה מאוד בימי זיכרון, את השיר הזה. אבל הוא שיר נפלא וחבל לא לשמוע אותו גם לא רק ביום הזיכרון.

תראו, אנחנו עוברים דברים שקורים לנו כל יום, ונראה לנו שהכל חולף, עובר, שוכחים, הולך. ויש פה שיר שאומר הדבר הפוך. הוא אומר, הכל עומד במקום. מי שכתב את השיר הזה זה יעקב גלעד, המוכר לנו היטב, ואילן וירצברג הוא שהלחין, ונשמע את גלי עטרי שרה, הכל עומד במקום.

ונסיים עם גלי עטרי והלהקה בשיר היפה והגדול הזה שכתבו קובי אושרת ושמרית אור, הללויה. וכאן אפי נצר שמסיים את התוכנית באהבה רבה לכם, מקווה שיהיה לנו לכולנו, גם לכם וגם לי, שבוע נפלא, שבוע שקט, שבו איכשהו דברים יסתדרו יותר לטובה, נהיה יותר ביחד, פחות אחד מול השני, פחות אחד נגד השני, ונוכל לשיר מכל הלב. אז שוב, אפי נצר, נפרד מכם פאו, עד השבת הבאה.

0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום, כל הזמן, גם בדיגיטל.
1: עשינו לנו באתר, באפליקציה ובערוצי הטלוויזיה.
0: רדיו חיפה.
1: רדיו חיפה.
0: תחנת הלעיתים של ישראל.

איזה בוקר, איזה בוקר חדש, יפה, של שבת, שלווה, שקטה, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם בשבת הזאת, כמו בכל שבת, זה כבר מפגש קבוע שלנו, לעתים לנצח, השבת הנוסטלגית שלנו. פתחנו באווירה צרפתית קצת עם אדית פיאף ולוויאן רוז, ואנחנו נמשיך עם אווירה נחמדה כזאת שמתאימה לבוקר, ועכשיו זאת תהיה בילי הלידי שתצטרף עם That Old Devil Called Love. כאן גיא בזק, אני מאחל לכם שתעבור לכם השבת ככה בכיף, ולא רק בגלל שאתם יחד איתנו כאן ברדיו חיפה, אז בטוח שזה יהיה בכיף. אז יאללה, יצאנו לדרך, אז נעני מה שתהיה לכם.

Just we two. Adds up to I love you and you love me.

זה היה אלביס פרסלי והשיר שהוא הקדיש לבנו, My Boy, הבן שלי, שיר שבדרך כלל האבות אוהבים תמיד להקדיש לבנים שלהם, לילדים שלהם. השיר הבא הוא המעבר בין בייבי לבוי, אז עכשיו זה Take Good Care of My Baby, ואת השיר הזה ישיר בובי וינטון.

שעה ראשונה בין 9 שעות הסתיימה לה, אבל אל דאגה, יש לנו עוד 8 שעות לבלות כאן ביחד, זה אומר כל היום. וגם אם פספסתם משהו, אז תמיד יכולים לשמוע אותנו גם דרך האפליקציה, ולחזור אל התוכנית הזאת מההתחלה, אם פספסתם איזושהי שעה, ואתם ממש ממש רוצים לדעת מה היה או מה פספסתם, אז אנחנו כל הזמן גם באפליקציה של רדיו חיפה 107.5, תיכנסו לתוכניות ותמצאו שם את להיטים לנצח. אז אנחנו כבר נפגשים. עוד מעט יוצאים לדרך עם שעה נוספת. כאן גיא בזק, אני מחכה לכם.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: צבן love every day, לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
3: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת, אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
7: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

קליפורניה חולמת. אנחנו כאן חברים, להיטים לנצח כל היום הזה, נוסטלגיה כאן ברדיו חיפה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי כאן גיא בזק. בואו נמשיך, הנה Waterloo Sunset של הקיר.

איזה בסה זה להתעקע בלי חלב בבית. אז פעם, אתם יודעים, באמת היה קשה להשיג. היה מגיע איש החלב והיה דופק בדלת והיה מגיע עם זה. היום, תקפוץ לדרגסטור, תכף תביא חלב, חסר חלב, אפשר להכין קפה פה הבוקר. אז No Milk Today, זה אפרופו Herman's Hermits. אנחנו ממשיכים הלאה, הנה ביטלס עכשיו עם Something.

סוזי, הגיע הזמן באמת שתקומי, מה קורה? ההיפרליבדוז מהירים אותך ושום דבר לא קורה, לא עוזר. שבת, את הולכת לפספס את כל השבת, וחבל. אם אתם שורפים את השבת בשינה. יאללה, לקום, לקום. ניל סדקה עכשיו עם הו קרול.

So where do you go to my lovely? איזה שיר רומנטי יפה בסופו של דבר. זהו, עד כאן השעה הזאת, אנחנו כבר ממשיכים. אתם כאן יחד איתי כל השבת, להיטים לנצח.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק. 107.5 רדיו חיפה. כשהשירים היו שירים, להיטים לנצח, שבת של נוסטלגיה.
2: 107.5 רדיו חיפה. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פריגיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט וממחיפה בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

כמה טוב שאתם יחד איתי גם הבוקר, חברים, להיטים לנצח, גם השבת כאן ברדיו חיפה 107.5, בשידור גם באפליקציה. אלה היו קריס נורמן יחד עם סוזי קוואטרו, שפתחו את השעה עם סטמבלנין, ואתם כאן מוזמנים יותר להיות איתנו, כי הלהיטים ממשיכים, ממשיכים, כמו השיר הבא למשל של סטילרס וויל, עם Stuck in the Middle with You. אתם עמוק עמוק עמוק יחד איתנו, תקועים כל השבת. אבל זה אחלה, נכון? זה טוב. זה טוב עם להיטים לנצח. מאחל לנו האזנה נעימה, כאן גיא בזק, איתכם כל היום הזה.

Oh me, oh my, goodbye. מי אמר פה goodbye? הלו, אנחנו כאן, לא נפרדים לשום מקום, אנחנו כאן נהיה עד הערב, ויש לנו עוד הרבה שעות לבלות כאן ביחד. אז כאן, גיא וזק, אתם יחד איתי, זה מה שהכי חשוב, והאפליקציה לוקחת אתכם יחד איתנו לכל מקום בעולם. אני יודע ששומעים אותנו עכשיו למשל במנהיים, בגרמניה. אני רואה שיש לנו גם מאזינים בלונדון, כן, כן, כן, באנגליה. ובצד האחר של הגלובוס באמריקה, במסצ'וסטס. בוקר טוב לכם שם. שם לזה מעשה אמצע הלילה. ניפרד בינתיים עם בט מידלר ו-Be My Baby, הביצוע שלה לשיר הזה. איזה שיר.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו חיפה.
2: הערב בערוץ 13 The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
3: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
14: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
16: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

התפילה לאלוהים, כל אחד והאלוהים שלו. זה היה ג'ורג' הריסון עם My Sweet Lord. בוקר טוב לכם, אפשר כבר לומר צהריים טובים, אבל יש גם כאלה שמתעוררים בשעה הזו, אז אנחנו נכבד אותם בברכת בוקר טוב, נכון? יופי. כאן גיא בזק, שעה נוספת של להיטים לנצח יצאה לדרך, ואתם פה יחד איתנו בשידור החי הזה, גם באפליקציה. ואחרי שהתוכנית הזאת תסתיים, היא גם תועלה שוב דרך האפליקציה וגם לאתר של רדיו חיפה, כך שתוכלו לשמוע אותה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. בואו נמשיך עם המוזיקה. הנה הסטייליסטיקס. I can't give you anything but my love. זה נשמע מחייב.

Call me, זאת הייתה בלונדי. פעם באמת היו משתמשים בטלפון, הטלפון הרגיל הזה עם החוגה, וככה היינו מצלצלים אחד השני, ועם החוט של הטלפון שמסתרך לו לאורך כל הבית. יש כאלה שזוכרים שהיו פעם טלפונים כאלה, עוד לפני הלחוטיים ולפני הטלפונים הניידים, ולפני שהיינו שולחים הודעות SMS, ואז אחר כך הוואטסאפ. ואפופו וואטסאפ, אתם גם יכולים לשלוח לי עכשיו הודעת וואטסאפ, איך אתם נהנים מהתוכנית שלנו? הוואטסאפ 052-622-475, יאללה, תהיו בקשר. בואו נמשיך הלאה. השיר הבא הוא של קים ויילד, You Keep Me Hanging On.

אלה היו הדייס רייטס שקטלו את פתיחת שידורי ערוץ MTV אירופה ב-1985 עם השיר הזה Money for Nothing and Chicks for Free. דיברו על משלמים סתם כסף לחינם, אבל לפחות הצ'יקס החתיכות ששודרו ב-MTV הם בחינם. טוב, לפחות ברדיו זה נשאר אחרת, נכון? ברדיו אני כאן מדבר איתכם, מציג לכם את השירים ומדבר איתכם בכלל ומעביר איתכם את השבת ככה בכיף. אז אלה היו דייס רייטס ו-Money for Nothing. אנחנו ממשיכים עם דויד בואי ומודרן לאב, ואני תכף חוזר אליכם עם עוד שעה. ברור, לאן אני כבר אלך? אני שלכם עד שש.

0: נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
10: בזמנים קשים אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית, תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22, 852-66-22.
11: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פריגיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם החיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

אהלן, צהריים טובים לכם, רדיו חיפה 107.5. אמרתי לכם שאני אחזור וחזרתי עם כל הלהיטים הענקים של ה-80's. אלה היו קלצ'ר קלאב ובוי ג'ורג' האדיר עם הלהיט שלהם ה-80's, קארמה קמיליאן. עכשיו טו שי שי.

קודם דיברתי על אימאל והקוצים שלו, אז הנה עכשיו יש עוד איזה אחד עם קוצים, גם הוא ניסה לעשות איזה תספורת מצחיקה כזאת שהרבה ניסו אחר כך לחכות אותו. אני מדבר על בילי איידול ו-White Wedding.

אני זוכר שכשהשיר הזה יצא והשמיעו אותו מלא ברדיו ושמענו אותו בבית, אמא שלי אמרת לי, תגיד לי מה זה השיר הזה? דה דה דה, זהו נגמרו המילים? איפה השירים היפים של פול אנקה, ניל סדקה? דה דה דה, מה זה? מה זה? איך העולם מתקלקל? טוב, אז אלה היו טריו מתחילת שנות ה-80 עם דה דה דה. אנחנו נעבור עכשיו לסגנון אחר לגמרי, ואיתו אנחנו גם נחתום את השעה הזו. אלה UV40 ו-Red Red Wine. בואו נרים ככה איזה כוס יין טוב, יין אדום, לחיים, לחיי המוזיקה. תכף אנחנו חוזרים אליכם עם השעה הרומנטית.

0: הערב בערוץ 13 The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דו...

0: המקורי בתחנת הדלק הוא סניף טבעון, כיכר זווידת.
1: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
0: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

שוב שלום לכם, קצת אחרי שתיים, אנחנו כאן ברדיו חיפה 107.5 והתוכנית להיטים לנצח ממשיכה. זאת הייתה שינד אוקונור והביצוע שלה ללהיט של מרלין מונרו, אי שם משנות ה-50-60, I wanna be loved by you, זה הביצוע שהיא הביאה. עכשיו בואו נשמע עוד קאבר יפה של להיט גם כן משנות הסוף ה-50, זה דיוויד לי רות, והוא ישיר לנו את Just a Gigolo, I ain't got nobody. האזנה טובה גם בשעה הזאת חברים.

חזק, כל שבת, כל השבת, רק ברדיו חיפה.

Love is the seventh wave. זה היה סטינג בשנות ה-80. אתם מבלים בים ואתם כאן יחד איתנו עם הרדיו ברקע? מצוין, אין מקום יותר טוב מאשר בים להיות איתנו עם המוזיקה והאווירה. איזה כיף, שבת חמה במיוחד ואנחנו כאן איתכם. ליונל ריצ'י ימשיך איתנו עכשיו עם הלהיט שלו All Night Long.

רדיו חיפה 107.5, אתם שמתם לב שאנחנו כאן עברנו להילוך רומנטי. כן, זאת הייתה אוליביה ניוטון ג'ון מתוך הסרט Grease, Hopelessly Devoted to You. שדי היא האחרונה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5
2: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.

0: www.kastro.co.il.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פריגיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט רומם החיפה בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

אהלן, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? איך עוברת השבת? אני מקווה שנעים לכם ודאגתם להיות במקום נעים, כמו בים אולי למשל, או במסגן, במסגן הנעים, זה גם טוב. אנחנו כאן יחד איתכם גם בשעה הזאת, ופתחנו את השעה עם USA for Africa, מיטב האומנים ששרו למען הרעבים באפריקה, ושרו את השיר We Are the World. שמענו כאן את מיטב האומנים הגדולים של שנת 1985. אנחנו ממשיכים, מקבלים קצת הספקת אוויר טובה, הם דואגים לנו Air Supply, ועם השיר הבא, רומנטי, The One That You Love.

0: להיטים לנצח, הלהיטים שישארו איתנו לנצח.
1: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.

ברי מנלו, תמיד הוא יהיה רומנטי. השיר הזה זה אחד השירים היפים שלו שיצאו ever. שיר שזכה לכמה וכמה חידושים, ביניהם גם של להקת הבנים Westlife, רוד סטיוארט ועוד ועוד. אבל בביצוע של ברי מנלו זה פשוט זה. אנחנו נמשיך, הנה אלטון ג'ון עכשיו עם Sacrifice.

אמא שפלה נכנסה לעולם שלנו עם הלהיט הזה שלה בשנות ה-90 וכבשה אותנו ביופיה ובקולה הסופרן. אפילו הופיעה אצל דן שילון, אני זוכר, במעגל, וכולנו צפינו, וואו, איזה קול מדהים. אבל היא לא היחידה, יש עוד מישהי שמזכירה אותה, קוראים לה סרה ברייטמן, ואותה אנחנו נשמע עכשיו יחד עם אנדריאה בוצ'לי, עוד לייט מה-90s, אשר זה נקרא Time to Say Goodbye, אבל אנחנו עוד לא נפרדים, יש לנו לפחות עוד שעתיים לבלות כאן ביחד.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר.

www.mad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990. הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13. אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. We'll be right back.

ברוכים הבאים לעוד שעה של להיטים לנצח. היי, מה נשמע? אנחנו כבר אחר הצהריים, יש כאלה שכבר חוזרים מהטיול יחד איתנו, ואני כאן, כאן, כאן, איתכם באופן. גם ברדיו, גם באפליקציה, ואחרי שהתוכנית הזאת תסתיים, תוכלו לשמוע אותה שוב בשידור חוזר, כי תועלה לאתר ולאפליקציה. אז כך שאם פספסתם איזשהו חלק, תמיד תוכלו לחזור אחורה בזמן, מתי שתרצו לשמוע את להיטים לנצח. פתחנו את השעה עם I Like Chopin. יש כאלה שאוהבים באך, בטהובן, גזיב אוהב, I Like Chopin. הוא אוהב שופן. בסדר, לא נתווכח איתו. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם דורן דורן ו-Ordinary World. כאן גיא בזק, האזנה טובה גם בשעה הזאת. אני לא עוזב אתכם לרגע.

פרגל שאקי שרנו באתיז על לב טוב שקשה למצוא בימים אלו. גם בימים אלו, וואלה, אתה יודע מה, שום דבר לא השתנה. גם בימים אלו קשה למצוא. אבל כשמוצאים, זהו. זהו, זהו, תשמרו על הלב הזה. נמשיך הלאה, עכשיו, אלה דריל הו וג'ון הוטס עם Out of Touch.

נשארנו עם טעם של עוד לניינטיז, אה? What do you want from me של מונקו. יאללה, אז בואו נשמע עכשיו את ספין דוקטורס עם טו פרינסס, ואני תכף חוזר לכם על השעה האחרונה של העיתים לנצח להיום.

0: הערב בערוץ 13 The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
11: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם החיפה. ב-8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב-9, הפאנל של

וב-10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט וממחיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: come from Cotton Eye Joe.
1: יופי, יופי, יופי, יופי שנשארתם איתי, במיוחד עם השיר הזה הקצבי, איך רקדנו אותו, Cotton Eye Joe של Rednecks. אתם כאן יחד איתי בשעה האחרונה של להיטים לנצח, כיף שאתם ביליתם איתי את כל היום הזה, אז יש לנו עוד שעה אחת שלמה של זיכרונות. אנחנו בניינטיז, חברים. הנה עכשיו שר, The Shoop Shoop Song.

ברור שאתם לא לבד, אבל זה היה להיט הבודד למעשה של הלהקה הזאת, היא לא הביאה עוד שיר. אוליב, מה-90s, you're not alone. הנה עכשיו גרביג' עם אחד הלהיטים הראשונים שהם הוציאו, הוא נקרא Stupid Girl.

זהו יקיריי, לצערי, אנחנו נפרדים. איי, איי, איי, איי, איי. אבל בילינו כמעט את כל השבת ביחד, זה היה 9 שעות. תקשיבו, זה די אינטנסיבי. אנחנו נפרגש כאן שוב ונעשה את זה שוב בשבוע הבא, כרגיל ב9 בבוקר עד 6 בערב. אז אתם כמובן תתרחו להגיע, מבטיחים? יופי. אז אני רוצה לאחל לכם שבוע טוב, כי אנחנו כבר ממש בסוף השבת, ותשמרו על עצמכם. עד השבת הבאה אני אתגעגע מאוד, זה בטוח. ערכתי לנו עכשיו, אחרי הפרסומות, אתם תשמעו עכשיו שעתיים של 2000. זאת אומרת, הלהיטים הגדולים מ-2000 עד 2010. בטוח תנו גם מאלה. אז זהו, ניפרדה. יאללה, ביי ביי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה, כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה
1: 107.5 רדיו
2: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
4: צבן Love Every Day. לרגל דו באב, עד 40% הנחה על קולקציות תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. בראשון, הערב הזה מגיע. מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פריגיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט וממחיפה בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתום בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקם, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב. יותר

0: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב, דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: הערב בערוץ 13, The Voice, ריאליטי המוזיקה שכולם התמכרו אליו. והערב דבר כזה עוד לא היה. מה גרם למתמודדת לפוצץ את האודישן? The Voice, הערב בערוץ 13.
10: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il